0: Pune o poliție.
1: Teritor blocări la gremă, dar dupust.
2: Poliția.
3: Ci spoziții, nu ne-ai de lui în